0: لاش تم کفا فی
1: اندیونی مالگاس رای نو مالگاس رینی سنگی سنگی ریفم بام تین بری ریری کف کس کس چیم تین چون تین مالگاس دیرن دوستی دیرن اینگان فیز بینا کافی اون توکتان چی میس رای تین مالگاس چون وزانه کی نیاف اتانه نتفونی رسند زیبا مانگم تین مالگاش ایزمینگا رو مانگاشی هاشی چی این نیما مال رو مالگاشی هاوانی وفات چی نیاف لیل سین واوانی رام تین جاش زیم رسکم رسنی نیچ وول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما منتای زد تین لازن زین زوان سیانه سکیتور این نم توین اول سیاون اویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاش نیان روا ونگام با اوکو تلین چیولا زینه چوتا چی افن تین جاش دیاندو نیاز زیلیون نیوائینی اندی تومنی اندیونی
0: شوتا تومکلا شوتا تومکفاف.